0: dominance over everything concerning your life. Wunya inshira kaka no we free nyame. Na wo dia ye yi ma be bi ayeyi nsem fata. Se nyame no wa pam. Ah nyame ni wo so no de. Se ne be ya na pam no wo ne nsen ni nti. I was say do be bi nyame yi ni saka kra. Se ne be ya wa dwim be sia be fi.
1: Oh yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tarovera gita aduski.

mame nko ne nchen me mana kwa ba ansa me mana kwa ba no pe yetu fo e fa wentu aso na yentu aso sisi a

na mi dida hoi. Awusi ya wini adia ba kuwa, ame huo gana adishimama hon. Oze, ni pati ya seno. Ase, yebe he ni di se ya. Lemo matuana nanu wansi ya dua, afini ya wane huwa se mpaka. Misi suwa, meni fi ya no. Mihunso bia tuana nanu wansi ya dua, ni akase ni pano nyada. Ubiya ubiya asume si anazo binti ya yawo ye ausia rei yen kwachire pi ya from adwumade ne so na vei ani adofo no mu bia wo maka ba bia no ya mo mo hyede ne esan se ya na ya se ubiya odofo bi a wo pena sam no otuana na monsia do sa no a na se unhu ne bia na abusia ya na ya mekaya Mpempi wabla na miyabo frano. Ebia mawufuwa, wamo ukobe ebi kwa kwedi ebia 3 days ya. Ausia dewa yeka sugumu wano, esu no. Ausia ya na utimise, ya, uwe kwa nwa kwaba. Neni pa huni bie ukrada, huni bie ukrada. Ausia ya na ya. Renso, ausia bayani den, ya, yankwe kwe musa. Na fe, bibi pia ensu, entumi, enwe peye.

0: behu obi sa na je den no be ka kire na nsa
1: eh you said me nyanya obi abetu ka kire me ha obi me ha wo de me twa oka e je ne da bia wo be ka
0: internet je say me ma no na ka na mo
1: sir no dia atie fo akire ma den ABC ntino obi ya che na di wo
0: no
1: asa mo anlo enko asa be da wo be ka kire atie fo
0: obi bia so bibia fo akire na dwen bia so da bia otu ahia na meka no e ma wonyonko ne tamfo eme ya wosu tamfo
1: okay
0: sani pan betuma ya ubu wafo
1: okay abushia ya ko ya soro soro dwuma di makara so paso e de amawo
2: eh
1: oti oto ahina enka abushia pendi bo echi domo de ko facebook no so eh de ko social media platform na kanyina so menso mede ade ah duena ba kwajo amponsa o klubi atia brade nana minsuru ujafa edum duro fie da fa dr love e kamedi ho abusia da senelo ya damose momo freba ye so be boy debate nyina nyamishira monyam kase pa amfa mayenye na munso mutie ye nyamishira mo pa momo fre ye ntimi no mankasa nyamnyam kase da senelo ya bese ya makrao bye bye.